mɔfra onyankomfra yɛbia ma nadom nadɔyɛ nhyira nyɛtɛ nam de bɔyɛ mu na kɛtɛrɛma da agodie mu mframa a wɔnyɛ bi sima mmiɛnsa na wɔ wu nyankopɔn de akyɛɛ ma fa sɛpɛ wa ne onyankomfra tontom gyinaeɛ ɔte hɔ.